0: to ai da ka goyi bayan a cire kai kai ma da ka goyi bayan ce lokacin da ake
1: cewa
0: da can fa kafin a cire din
1: to kuma ne an goyi bayan an cire din to ai dadin baki ya kai mana yanzu da ka faka da ka waka cire din ai abinda aka ce zai ba ai
0: to yanzu kuma an fahimci cewa tallafin yana da amfani to mun gode kwarai da gaske Masha Allah to masu sauraro iya abinda zamu iya kenan wadanda suke shigowa har yanzu ga layukan mu nan suna bugawa ku yi hakuri muna tare insha Allah kuma a lokuta irin wannan zamu ci gaba da bujiro da abubuwa batutuwa wanda za ku bada taku gudunmuwar a madadin dukkan wadanda suka shigo muka tattauna wannan batu tare da su da kuma Amatul Mu'iz Abdulrahman wacce ita ce ta sada mu da ku da injiniya Najib Abdullahi wanda tun asibahin fari muke tare da shi anan sunana Husaini Amba inda ba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh